gana kwieto wa Flavio René Kaanchok. Alan choket checa binkile. Wa Flavio René Chok en Estados Unidos. Se choket choket y su matin Laura T. Ya. Alan Tajoybej Moisés Jamie Jimma Lilian. Chekunila in. Chetan la jep. Gana kwieto wa Rigo Beto Chok. Tojalan choche kawinkil Chicago, Illinois. Kana kui kana elvira koko kul chaten kaka sak chakuila ko adios. Teka kana elvira koko kul teka la Edwin Lisandra teka la Helmut chakuila kapchis ko nila bakwa pantyo siya. O kana kui le kachabila kabinel kana Linky la Jose Manuel kana Inda kana Aura kana Eli da chakuila kap ko adios teka hep chiruli ko tana in. Kela ko sa shpene papa makana shwasa. O kambi kwa Dios, mari kun kera chikli holti kajra.

0: Ich kann es in. Jo kochi na leba kchirishli na leba in. Lini mach chor. Mualak lini mach ip. Mualak li etil pecharo kanak. Ana in li na leb jo kochi kotspal chiruli onar a in erikin. Shmanak ahel ru. Parkoan li tzakal reru li na leb li kakwa dios ashben li kamatan kebil pecharo. Quiere aclarar a ti, le jaco a Dios, el Proverbios 16, 18. Porque en el cholo, chico, junche en aracal aquí, abanán. Sacal y chamal, le nale baín, haan, le nac angelac. Salishu am, le cristianil, humalac salishu am, le nac angelac, salihun junche como nil, nasche chico caín. Le nasquech, cuanquil, junes ri, ta osoc. Le nasquech etiri, tat anek karuna rakhna sheli na leva in komon mashekere tal arutz akal nashkul khunak saliqat qatil china uspanun kil kahosh sail spanun kil ta chala khu sail lishu amin kil nak ta kweka awanan kama khuna che salira kalira tin li khakwa dios linasik pes khunes re li sachik Reelit anek, ut reeli osok. Eskoz kuitzin, likioko chistorual anakwan, kwan saliraten lekakwa Dios, tzipambil retalil, kauch panak jokain, liak panumbil chak hunshil mungkutokota anakwan. Akwan nakwichak liketketil, akwan nakwichak lihostil, akwan nakwichak chishunil, likioko chirabingil, abanan, Kama jokochi la binkil, linashkesh kwankil shunes ri, ut linakwanseli et etil, ta osok, utat anek. Kama tana kwi nashkeli kakwa Jesus, kwi konakti kwi nkwash na le, nashnau kablak, nashkets akal tzakal li sheli ochoch, chikaw, manita tochokre, manita tanokre, abanan li anina kablak sashpendi samaib jan, תעצר לחיק, תעצר לקח לרו, נסעת ששכוניל. יש כוס פיצעין, ויושיט לי נלב בין לי ג'וקוצ'י, שכותפל שיריש, קרו לי סוברביה, קרו לי חטחטיל, מאוס לי חטחטיל, נכנק כקושתה על האש, מצ'אביל, קרו את נשפענו ששיועם חונק לחטחטיל, מצ'רקוס תעטוץ, מצ'רקוס תעטוץ, che machera costa us machera costa aru nak utun chiru nak han de ketkech anak jasas nak roh kita kuil jasalira tina kita kopi jasadis panu mah kita ere tal aru jos panu kil hokan arin kutan saken chiru chunili li kapa bali kristianil narah nasche tu lanil kita kuah nak laat sa shok li dios akuin ta Akui akui cekusek, tak akui akui ciatinak, tak akui akui sedih angeli kakwa Dios, utakwa bi li cabil na le li negis ke li kacekelal sa li kakomonil.
1: Uses komon nak cukup ciri bal nak cukup sakspat bal karuli karuli rakalaan karuli licol balung kamu cikli komon cukup kebal. Pekam cokere libit nak kuang nasce narah li Jesus nak tatraok.